kvöld. Jeg halte jeg sakner vidda ånds. Håpet tøyen spåler alt det hver jeg fyrer skånds. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takk i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur spiller.

0: Ja, etter at vi nå har hørt Sækares og Sanchen Ongen Øtte, færer vi til Hvitløyge. Vi fire, eller imot det, til ofte trobelt å finne det og hva skal halte, til det trobelt å si just hva Hvitløyge og hva Hvitløyge gjør. En som kan gjøre åkne sinte mer av vidende og økene Annette Prehn, sosiologer som eisen har skrivet nekva bøker om hvordan vi nøyter heiland best. Enn det når vi sier AI og hjernen, det så en tommel opp, eller det en tommel ned?
1: Det ville være enkelt, hvis jeg kunne sige enten det ene eller det andet. Jeg tror, set fra mit perspektiv, jeg arbejder med den konstant formbare hjerne, der det faktisk et både og. Og hvis vi tænker os godt om, så tror jeg, at det på en række områder kan blive en tommelfinger op. Men desværre den måde, det bliver brugt på i dag, og det jeg ligesom også ser i krystalkuglen, der det altså også tommelfinger ned.
0: Hvis vi starter med tommelfinger op, hvad fordelene ved AI?
1: Altså det, der er sket med AI, det jo det en eller anden form for, om man så må sige, kognitiv globalisering. Altså det sådan en global hjerne på en eller anden skør måde, vi har adgang til, som jo summen af rigtig mange erfaringer, der er gjort, og ord, der er skrevet osv. på nettet. Og det kan jo en hel masse. Altså det, som mange af os, der gør brug af AI, oplever, det er, at vi kan stille spørgsmål, vi kan få svar, som på ret unik vis kan hjælpe os. Altså, i mit eget liv, jamen, der har jeg oplevet, jeg er jo selvstændig på 22. år, altså, jeg har faktisk AI til at overvåge dagligt, hvad der er fejl på min hjemmeside. Den finder hele tiden nogle fejl, hvor jeg tænker, hold da op, hvor kom du fra? Så fortæller den mig om det, så kan det blive rettet, og så kan vi komme videre. Eller giver råd til, hvordan driver man en virksomhed, eller der er jo også mange, der faktisk oplever, at den kan være en form for sparringspartner, uanset hvor du er i livet. Og hvis man, om man så må sige, er gået lidt i stå, eller mangler idéer, eller sådan noget, så er den i hvert fald villig til at give dig det. Om det så er højkvalitetsidéer eller ej, det er sådan noget andet. Men jeg tror, at noget af det, som har overrasket rigtig mange, det er, hvor hurtigt svarene falder fra kunstig intelligens. Altså, jeg kan opleve selv det, som om den puster mig i nakken. Jeg er jo forfatter, ikke? Og jeg er vant til, at mine bøger tager 300-500 timer at skrive, ikke? Og så hvis man stiller dem et spørgsmål, altså prompter, som det hedder, bum, så pludselig er der et langt svar om noget, og jeg bliver sådan helt forlegen nærmest på menneskehedens vegne og tænker, vi må se at komme i gang. Så jeg tænker, der er mange fordele. Der er også en række fag, hvor det er en stor, stor fordel med kunstig intelligens. Altså sådan noget som, hvis politifolk eller redningsarbejder og sådan noget er ude et sted, måske en ulykke, hvad der er sket, jamen så kan AI jo for eksempel hjælpe med, at i stedet for, at de skal hjem og tage rapport, jamen så kan det blive optaget, og rapporten kan sådan set blive skrevet med det samme. Det er bare et eksempel. Og i forhold til, ja, lægestanden. Altså, det kunne være operationer, eller det kunne være det at genkende mønstre på tværs af symptomer, som du og jeg eller andre kan have. Altså, der kan det faktisk være rigtig smart at have den her adgang til den her opsummerede begavelse eller sådan noget. Ikke? Altså, den kan jo vitterlig noget, som uden tvivl kan gavne, og gavner allerede.
0: Og så tager vi tommel ned.
1: Ja.
0: Og nu er dit område, det er jo hjernen.
1: Ja,
0: så hvis vi tager tommel ned på det område.
1: Altså hjernen, som vi har, er konstant formbar. Den ændrer sig efter, hvordan den bliver brugt, hvor meget den bliver brugt. Og det vil sige, hvis vi ligesom doner den, kan man sige, jamen så de forbindelser, vi kunne have, gode, stærke forbindelser i vores hjerne, det er som om de ligesom gror til, ligesom stiger på fjeldet, altså vandrestier på fjeldet, de stille og roligt gror de til, hvis ikke der er nogen, der går der. Og nu har vi jo haft faktisk den første generation også af unge mennesker, der har gennem hele deres gymnasietid, ungdomsuddannelsestid, har haft adgang til kunstig intelligens. Og det kan vi jo se på tværs af lande, at det er faktisk noget, der har sat sig i forhold til resultater, i forhold til evner. Og en ting er selvfølgelig det at være i det komplekse, det at være der, hvor det er svært, at lære at være i det svære. Som jeg også siger, det er en virkelig vigtig evne. Det er der, du får hul igennem på et tidspunkt, men det kan godt tage tid. Du kæmper, du er i tvivl om måske både opgaven og dine egne evner. Men det der med ligesom at have tillid til tomheden og finde, om man prøver nogle veje, den virkede ikke, hvad med den, og man skriver igennem. Altså har mange versioner af for eksempel opgaver, du skal aflevere og sådan noget. Det er en helt normal og meget vigtig del af det at udvikle sin hjerne. Men princippet hedder også use it or lose it, altså det vi ikke bruger i hjernen. de funktioner mister vi. Og en del af vores unge mennesker har jo måske ikke engang haft adgang til at optræne nogle af de sådan helt centrale færdigheder i forhold til det at begå sig. Altså også fagligt, de skal ud i nogle jobs på et tidspunkt, de skal måske være din og min læge, eller nogle andres lærer, eller pædagog, eller de skal arbejde med deres hænder i et håndværk et eller andet sted, og skulle gerne sikre, at det både er forsvarligt, og det er smukt, og det er og så videre, ikke? Altså korrekt lavet. Så der er nogle evner her, som også handler om fordybelse, fokusering, grundighed, kvalitetssikring og sådan noget, som godt desværre kunne gå lidt fløjten, hvis ikke vi tænker os om. Udover det følelsesmæssige også, altså det er, hvis du er ung studerende eller ung elev, og du egentlig ret hurtigt rækker ud efter kunstig intelligens, jamen, så kan man vende sig til, at den mindste tvivl, den mindste uro gør, at du skal have hjælp udefra, og så er du pludselig trænet op i uselvstændighed. Så er det pludselig den sti i hjernen, der er blevet bredere, kan du sige, at du faktisk er blevet mere afhængig af en ekstern faktor i det her tilfælde, kunstig intelligens. Og spørgsmålet er også, om er det det, vi vil efter så mange årtier, hvor vi virkelig har hyldet kritisk tænkning, selvstændighed, det at kunne ligesom gruble sig ind, om man så må sige, ikke? Ligesom tage bidder af noget, der er svært, og så at finde gode løsninger, kreativitet, nysgerrighed osv. Det er jo desværre sådan en del lærere, altså nogen, der underviser vores elever, oplever en form for nærmest sorg, fagsorg over, at

0: gøre, at vi tager et større, altså nu kommer jeg lige op på de høje navler, men sådan eksistentielt ansvar for at stimulere hjernen relevant. Jeg er jo lidt polemisk, når jeg siger, hvad skal AI stå for? Spørgsmålstegn. AI, skal det stå for afviklet intelligens, altså mistet intelligens, eller skal det stå for assisteret intervaltræning, altså hvor vi går ind og ud af sessioner og rent faktisk bruger det konkret. Jeg har selv en datter, der blev student i sommer, og hun havde et pensum på 1000 sider i historie. Hun læste og læste og læste op til eksamen, læste det hele, og lavede test bagefter, hvor hun bad AI om at teste sig. Stil mig de tre sværeste og mest relevante spørgsmål, du kan inden for det emne, og så listede hun så de 10 emner op, de skulle op i der, ikke? Og så altså, valgte hun at gøre det med sin mor, det var jo hyggeligt. Så kom der også noget fald, så bad hun også om svarene, så skulle jeg også forholde mig til, om det, hun svarede nogenlunde, var et, det der stod, og to, det andet, jeg vidste om nogle af emnerne i hvert fald. Men det er jo en måde at bruge det på, ligesom bruge det som en slags modstand, altså modspiller, eller hvad man skal kalde det, ikke? Altså få noget modstand, få noget, find alle svaghederne i det her, jeg forløbig ser for mig, eller det her, det er mine tanker om det her emne, hvad har jeg overset? Der er mange aspekter der. Jeg tror ikke, der står ikke noget sted, at fordi vi måske slækker på resultatkravene, så bliver det anderledes desværre. Mm. Altså jeg tror, vi er nødt til at tænke meget i det her tilfælde, når vi snakker unge mennesker i, hvordan er det overhovedet, vi vurderer deres evner? Hvordan tester vi det? Hvad er det for nogle miljøer? Hvad er det for en type opgaver, vi giver dem? Fordi det kan jo åbenlyst ikke gå. Altså, at der er sådan en kollektiv demotivation blandt både unge og deres lærere og alle mulige andre også, som egentlig pludselig så er det bare blevet sådan noget teater, nærmest man laver for hinanden, ikke?
1: Hvad har hjernen brug for så for at forblive fleksibel og kreativ, hvis man kan sige det på den måde?
0: Ja, den har brug for at blive udsat for forskellige artede situationer igennem hele livet. Altså at vi tænker, det er jo den gode nyhed, Elin, det er jo, at i forhold til for få årtier siden, der troede også hjerneforskerne, at vi så nogenlunde de første, vi blev født så nogenlunde med den hjerne, vi kom til at have, den udviklede sig de første sådan 16, 18, 20 år, og så derefter gik det ned ad bakke. Og det ved vi simpelthen er forkert. Altså, den er hele tiden i gang med at reorganisere sig, og vi kan stimulere nye nervebaner, vi kan opbygge nye kompetencer, og det anbefales at gøre det for at holde den sprød, om man så må sige, aktiv, vital. Så det der med at, jamen sådan klassisk, også hvis man er lidt op i årene og sådan noget, i stedet for at tænke, nå, men jeg ved, hvordan jeg lever mit liv, jamen så er det måske der, man skulle overveje at tage et musikinstrument til sig, som man ikke har spillet før, eller måske skulle man begynde at lære et nyt sprog, eller opsøge noget, som man egentlig, som før har ligget lidt hen i skygge.
1: Så den der med den gamle hund og nye kunster, det holder ikke?
0: Nej, altså man ikke skulle lære. Man kan godt lære en gammel hund nye kunster, kan du sige. Det er helt klart muligt, og det er også det er både faktuelt rigtigt, men det er også en tro, som vi bør have og holde fast i. Altså den græske filosof Heraklit, han sagde, at du kan ikke gå ned i den samme flod to gange, fordi floden er forandret, det gør den hele tiden, og du er også forandret som menneske. Og jeg tror måske, at nogle af os kan nogle gange have et lidt for stationært billede af, hvad er vi for nogen. Men når vi kigger tilbage på vores liv, så tror jeg også, at de fleste af os ser, at der har været faser af forskelligt, og at det også har en værdi, og at vi kan ekspandere, kan man sige, det vi troede var os. Altså det kan faktisk godt tage nye former, og det kan give stor mening, altså på forskellige tidspunkter i livet.
1: Men hvis vi siger, okay, nu spørger jeg AI til råds.
0: Ja.
1: Kan vi miste nogle af de relationer, som vi har, i stedet for at spørge, jeg tror faktisk, jeg kender en, som ved.
0: Ja, det der sker i organisationer i dag er jo blandt andet også det, at nogle af vores sådan garvede folk i organisationer, som altid var dem, man gik til for at forstå, hvad er organisationens kultur her, eller hvad der egentlig sket fagligt de sidste 30 år inden for det her fag, vi nu arbejder, jamen i virkeligheden kan deres rolle jo i hvert fald få konkurrence af Frederik på 18-19, der lige er blevet student, ikke? Og som kan finde ud af at prompte, og som synes, det hele skal bare tilpasses, hvad AI nu kan gøre for en virksomhed. Så samtidig med, at det åbner nogle muligheder, som vi også har talt om, så tror jeg, det relationelle, tror jeg, vi skal tænke os rigtig godt om, altså hvordan bliver mennesker ved med at være relevante for hinanden, Og måske skal vi også tage det som

0: en opfordring til også at gøre os ekstra umage, og så være nærværende. Være der for hinanden, når vi er der sammen. Vi vil gerne have mennesker. Altså, og vi vil også gerne have, at mennesker, synes jeg, menneskelige aktivitetsformer har en status. Og det er jo blandt andet også noget af det, jeg sætter lidt spørgsmålstegn ved, ikke? Jeg er forfatter, som du ved, ikke? Og er i nogle af de der dybe og svære processer, ikke? Men igen, vil det have status om 5 år eller 2 år, at mennesker sidder og knokler med et manuskript, og kan være år om at få hul igennem, og have fået trykt gennemskrivning nummer 38, eller vil almenheden være tilfreds med at læse det manuskript, der lige er promptet hen over en weekend, og så lyder som om, det kommer fra et menneske. Spørgsmålstegn, spørgsmålstegn, spørgsmålstegn. Jeg kender ikke svaret. Jeg kender ikke menneskers svar på det spørgsmål. Jeg kender ikke markedets svar på det spørgsmål. Og det er der jo nok ikke rigtig nogen af os, der gør på nuværende tidspunkt.
1: Så her til slut. Hvordan bruger vi så AI fornuftigt? Hvordan kan vi finde den her balance imellem? Ja, det er en god tjener, men en forfærdelig herre.
0: Det er godt sagt. Jeg synes i hvert fald, at trin 1, det er, at vi skal være meget opmærksom på, om vi selv har været i en kognitiv krævende proces, inden vi inddrager AI.
1: Altså, du skal gøre arbejdet først selv, og så...
0: Du skal simpelthen selv være i gang, og så kan det være, at du laver din brainstorm, og du tømmer ud, og alle de vinkler, du ser, osv., og skriver og gør ved, altså du selv er i de her processer, og så spørger AI til råds. Det kan være en måde, i hvert fald at håndtere det på.
1: Har jeg glemt noget? Mangler jeg noget på min liste?
0: Ja, for eksempel.
1: Er det sådan, der man
0: ja,
1: skal
0: for eksempel. Men det er jo så for eksempel, når vi arbejder med tekster, så vil det nok være min anbefaling. Jeg må være helt ærlig og sige, jeg bor i et hus i Fredensborg i Danmark, ikke? Og der er det altså, jeg må bare sige, det er en stor hjælp. Der er mange opgaver, som lidt har hængt lidt, altså de er ikke sådan lige blevet lavet, fordi jeg har måske ikke lige forstand på, hvorfor den der, det kan jo være alt muligt, er i stykker, eller den ser ikke ud, som om den helt virker. Og så nytter det i virkeligheden ikke, at jeg tænker først, for jeg har ikke forudsætninger for at finde ud af, hvorfor det er sådan.
1: Og med stikkontakt.
0: Ja. Altså, ja. Dem vil jeg nok ikke lige røre ved, vel? Men jeg har for eksempel sådan en lysestage, der har set grim ud længe, og den har egentlig ligget i en skuffe, for den var så grim, jeg ikke ville have den fremme. Og så spurgte jeg af, og så havde den sådan 5 ting, jeg skulle gøre ved den lysestage, blandt andet lægge den i fryseren og putte eddike og sådan noget. Så altså alt muligt på, som jeg, det ville jeg simpelthen ikke have tænkt over selv. Og jeg kunne måske godt have slået det op et eller andet sted. Jeg kunne måske også have googlet det, jeg ved det ikke. Men jeg startede med at tage et billede og fik nogle svar, og så kom jeg i aktivitet. Så jeg har heller ikke lyst til at være hende, der sidder her og siger, det starter altid med, at mennesket trækker på sin utrolige klogskab, og så lader AI være sådan en slags. Altså, det kan altså også godt være den anden vej rundt, men jeg tror, at vi gør klogt i at være ærlige, altså have en transparens omkring det, så vi ikke går sådan narrer os selv og hinanden. Og så tror jeg, vi skal tænke rigtig godt efter og prøve at bemærke om vores samspil med AI, om vi rent faktisk oplever, at det udvikler os. Altså om vi bliver skarpere af det, eller om man lige synes, man skal omkring og spørge AI, inden man tør mene noget, eller udlægge noget, eller gøre noget.
1: Jeg har da sagt, Annette Prehn, ikke? Hvordan bruger du det?
2: Nækker, men ikke en stor brugere, det kan ikke.
1: Nej.
2: Kan vi tage?
1: Slet ikke. Nej, jeg har aldrig brugt en tværtrykje for her, da jeg skulle have gjort at fyrrega mig til en samrøv i omkring, og jeg simpelthen ikke vet mere. Jeg finner ikke en trykje spørninger, og jeg vet at det ikke nå. Ok, kan du hjelpe mig at finde en grad, omkring andre vinkel som ikke har hukst om? Det er det. Ja.
2: Jeg havde kanskje brugt det også som et vanligt Google, men...
1: Ja, og jo, at jeg tror tar vi förra färast sommar så spurte jag hur så kom jag vid Tåtje, Nyköken, Europa och så till det bästa stöden?
2: Ja, men jag tar det förra snart när jag tar vi färast. Det var faktiskt också gott. Det ligger det väl till faktiskt.
1: Ja, och så kommer man säga att jag tar mig kört livet helt
2: till. Ja, till inspiration, ja, till utblåsters är det rättliga för inte allt. Och det är det som jag brukar till först och främst.
1: Hatta vært har vi tatt og tog til i dag, ikke? Og i morgen sjålende at den døver, og i morgen at den sending. Vi tar og snakker nok snakke om det.
2: Ja, det vært en kapping i morgen, vant igjen.
1: Ja, det er måte. Det er frutja døver. Og i dag lyst til frutja døver, så vi får at feire at det er vi gjør det. Vi kan tenke og kåpleve, og vi tar høyrest i morgen.

The Bed You Made For Me, heter jeg bedre, altså Balkrun, og jeg kaller last Highway 101. Og, hva var Markon, Østerstende så, unge medveren i husen hun, han kunne jo også se at hårsjanken Tjadara, som heter Bangaranga fra Eurovision, og så unge vi kommer til åkken, eller skriver vi kommer til å gå an det til ødelførige folk. Ja, det altså den her Dara McLean, som framfører sjanken i Østerbangaranga.

Leonard Skinner, og det bakgrunn og Simple Man, og det leie som vi dere har hørt tør vi. Og så venter vi datter til country, tog at en i alltid lort der skriver at jeg hørte at kvinnelige versteren og ikke av morgen følger forteller dere lort der at det country der i det. Da så hei det så ikke være passende at hørt country came to town, og det skal være vi anfunn sommersom. Takk for det, og under det som ikke noen stender, altså en som alltid lort der. Og jo, Tansanjen, han færer vidt. Jeg tar høyre.

0: Vi tar oss sent morgenlister som Annika Magnussen Gård, prester, skriver jeg og leser.
1: Nå er klokken 2 og vi er kommet til Bretten.

0: Gåan der og velkommen til Norrljø og en time av vi nuttjo norrlensk om tonleitje. En reie traver i Jøgnosendis nå i dag. Vi prater nemlig av vi Simon Kvam om hukket i sten. Nuttjo utgavene som bakker hans her av hukkorm leder hånden fire vik og søgjene. Hukket i sten ikke best en nuttj hukkorm utgave. Het en utgave som kommer holdt nær. Sanjener og personliger, reier, og om vi skulle bruka årene tja Simon Kvam Sjolvon, nastan blåover. Og prunalia var det ikke atlanen at hugget i sten skulle være så personlig. Men så fører gamle skitser av Benko Pa, Sanjers medelie og i skuffene og i fløyre år, og som nu var det boner av vera tikkner fram atter. Og det just dette som gjør hukket i sten av å være da, til under ødlandet med store spørninger om trygg, arv, samleika, myndeløyker og samfunnet vi dere vaksen oppbøy, ligger en helt personlige spørninger. Hver kommer vi fra, og hva det vi selv standa fire? Simon Kvam har sagt at han vid utgavene har rønt å skrive om sitt egnet opphav, om det han tror på, og det han har funnet av at han ikke tror på. Og her vil det søve han særlig for jokken og i følgen. Tog jo i høydesansjen noen hugget i sten, synger han, min farfar kom norrfra. Her det oppi hans herre Ole Kvam, som ikke verer om. Så kanskje det eisen i en liten førskur traver som ganger i jøkkenen en annars danska søvå om arv, røtter og samleika. Kommande løtene prater vi om hvem Simon Kvam kommer fra, hver han nu stentor, og kanskje eisen i sin rom hver han røyner å tytja fram og i møte. Simon Kvam gester i Norrljø og i dag, og vi begynner vi føreska sambanden om. Og i titelnummer synger du pludselig helt konkret, min farfar kom norfra. Er det den færske forbindelse, som du tager der?
1: Ja, det er det. Ja, det er det. Nå, men det er jo en, det er jo en sang om, ja, altså forfædre, bogstaveligt talt, og så den mere overført, også forstået sådan, at hvor er det, vi kommer fra, hvor er det, jeg kommer fra, hvad er det for nogle værdier? Og det skal ikke være nogen hemmelighed, det er jo sådan en sang, der er sådan en, står lidt op imod de amerikanske værdier. Fordi de er jo på en eller anden måde ikke rigtig noget ideal længere. Altså den amerikanske drøm er jo en, vi i Vesten har formet os efter i mange år. Også i Danmark på en eller anden måde har vi jo kigget den vej. Men det er jo ikke nogen seriøse mennesker, der gider at gøre længere. Og det er jo ikke bare på grund af Trump. Det er jo også på grund af systemet. Og systemets måde at køre ud over kanten. Så hvad er det så, vi skal kigge efter? Hvad er det så for en drøm, vi har? Og det tror jeg, at man kunne måske komme op med et bud på, ved at kigge på, hvor man selv kommer fra, i Danmark og i Norden. Og hvad er det for værdier, man står på der? Hvem var min farfar helt konkret? Hvad var han for en? Altså, hvad for noget musik lyttede han til? Hvad for nogle bøger læste han? Det er sådan noget, som jeg er begyndt at gå lidt op i.

0: Og har det færøske ophav stor betydning for dig?
1: Ja, det har det. Altså, og det selvom, at jeg er ikke kommet så meget på Færøerne som barn, og forstår heller ikke færøsk, og taler det heller ikke, desværre. Men jeg husker meget tydeligt min farfars måde at fortælle historier på. Og det tror jeg var meget, meget færøsk. Altså han på en eller anden måde, han var meget inspireret af Tolkien og hele sådan den der fortælletradition, kombineret med så at være fra Færøerne. Og jeg husker sådan, at han altid havde en masse historier om det folk, der boede inde i stenene, som jeg er troet på en måde gør stadig, vil jeg sige, tror på, at der bor små folk inde i stenene, inde i store sten.
0: Hulte folk.
1: Ja, sikkert.
0: Og du også, han tog så efternavnet på Færøerne, så dit navn, det er så hugget i sten på Færøerne på et eller andet vis.
1: Det er nemlig det. Især hugget i sten omkring Goethe, ikke?
0: Har du så ændret din opfattelse af dig selv, når du står på Kvamdaller og ser, her kommer jeg fra?
1: At der er ikke nogen tvivl om, at det giver et sug i brystet, sidst jeg gjorde det. Og altså, det har også været ret stort at spille på G-festival de gange, jeg har gjort det. Fordi det er også lige der, hvor min slægt kommer fra. Så ja, altså der er et eller andet sådan... Ja, man kunne sige hugget i sten. Der er et eller andet, der ligesom rodfæstet, som man kan mærke, eller jeg synes, jeg kan mærke, når jeg er der, som jeg i øvrigt også har lyst til at give videre og vise mine egne børn.

0: synger jo, jeg er bare endnu en gren. Så det er jo på en eller anden måde det der slægtstræ, hvor jeg så bare er endnu en gren. Og det er jo en måde, det er jo lige præcis som du siger, en måde at synge om at være et individ og samtidig en del af noget større. Og det er jo også noget, som jeg er optaget af, det der med, at i en tid, hvor vi jo bruger meget energi og mange kræfter på at folde os selv ud som individer, og det gør jeg også, har masser af i at poste med mig selv på Instagram for at vise, hvad jeg laver og hvem jeg er. Men samtidig med, at vi alle sammen har travlt med det, så kan man jo også mærke, at vi hænger både sammen horisontalt i den verden, vi bevæger os rundt i. Vi har brug for andre mennesker, vi har brug for andre relationer, vi eksisterer ikke uden de andre. Og vi hænger så også sammen vertikalt, altså på den der akse, altså ned i rødderne, som vi snakkede om før, min farfar og hans forfædre og så videre, altså det hænger også sammen jo.
1: Og du synger farfar, om farfaren og hugger de stene. Er det noget med vores egen identitet i virkeligheden blev bestemt længe før vi kom hertil på en eller anden måde?
0: Ja, det er jo et stort spørgsmål, og et godt spørgsmål, som jeg i hvert fald ikke kan svare på, men som jeg tror, det er godt at blive ved med at stille. Altså, man har jo nok forskellige indgangsvinkler til det, alt afhængig af, hvad man tror på, og hvorvidt man er religiøs eller ikke religiøs. Jeg ved jo simpelthen ikke, hvordan det hele hænger sammen, og det skal jeg heller ikke vide. Og derfor er jeg nødt til bare at tro på noget. Og det felt der, jeg ved det ikke, men jeg tror det. Det er jo det felt, vi er nødt til at befinde os i som mennesker. Jeg lytter ikke særlig meget til dem, som føler sig meget sikre på noget. Hverken dem, der føler sig meget sikre på, at det hele er bestemt af Gud, og at det handler om at følge de her regler, så kommer man i himlen. Dem tror jeg ikke. Dem tror jeg ikke på. Dem lytter jeg ikke til. Jeg lytter heller ikke til dem, som er meget sikre på, at der er i hvert fald ikke nogen Gud, og der ikke er nogen. Men det hele er en naturvidenskab. Dem lytter jeg heller ikke til.

0: Jeg tror det, at lær af udgavene, vi vidtjer af i dag, hukket i sten, tja, hukorm. Chester Rockara Simon Kvam og Trymme Støre Bølger Hansara kom 4. september ved 4. udgave søgne. Du har sagt, at hukket i sten blev mere personlig, end du egentlig havde planlagt. Hvad skete der undervejs?
1: Og vi satte os for at lave nogle nye sange. Da vi begyndte på det, så kunne jeg ikke være med at tage nogle skitser frem, som jeg har haft liggende. I skuffen. Ikke forstået på den måde, at jeg ikke ville tage dem frem, men det er jo bare som om, jeg har ikke i HKM-regi har jeg ikke sådan haft den slags sange ind i billedet. Vi har jo mere lavet sådan musik, som har været mere sådan energi, og vi startede med at lave noget ret aggressivt. Men vi har også hele tiden vidst, at HKM skal være et sted, hvor man kan går alle mulige steder hen. Det skal ikke være aggressivt for evigt. Og så var det lige pludselig, at det virkede som om, jamen først at prøve at gå lidt mere følsomt sted hen, selvom det slet ikke var det, vi havde tænkt. Jeg tror, vi startede med at tænke, lad os lave en countryplade. Men det blev det ikke. Det blev noget andet. Og det var fordi, at man følger en eller anden form for kunstnerisk, eller en eller anden form for mavefornemmelse omkring, at hvad var det, det er spændende at gå hen.
0: Ja. Og du beskriver de nye sange som noget, der kommer fra det inderste hjertekammer, og ligefrem som blodige sange.
1: Jamen, jeg tror, altså, nu snakkede vi før om det der med Hugge Sten sangen, og min farfar, den sang om det der, ikke? Altså, jeg føler egentlig, at den her plade handler, og sang handler om forbindelse mellem det inderste og så verden. Altså, jeg føler ikke, at det er det er nogle sange, som er blodige på den måde, at det bare er mig, det handler om, og mit inderste liv og min indre kerne, men de er blodige på den måde, at hvordan hænger jeg sammen med min farfar, hvordan hænger jeg sammen med mit barn, hvordan hænger jeg sammen med de andre mennesker. Altså, der er noget blod der. En forbindelse, der dannes mellem min kerne og de andre. Livet!

0: Livet, det må gerne gøre ondt, at lad er hugget i sten, nu til udgaven af Tja Hugorm. Og det er just han den fjorde udgaven Tja Hugorm, vi sammen med Simon Kvam, vi tjera ui der.
1: Ja. Og så er det lidt samfundet også, for du siger, at du tror ikke på den amerikanske dømme og frie markedsøkonomi, men du sætter mere pris på det nordiske velfærdssamfund. Er det ja. Noget, som du bliver mere bevidst om i det alderen?
2: Ja, det er helt klart. Det er helt klart. Jeg bliver bevidst om, at det ikke kommer af sig selv. Sådan er det jo nok for mange, der vokser op kun kender til det samfund, de nu er vokset op i, så ser man jo det som normen, så ser man jo det som udgangspunktet, og det der gode gamle udtryk, man kan ikke se skoven for bare træer, altså det er ligesom over det hele, velfærdstanken. Men når man så pludselig kigger sig omkring i verden og ser, hvordan er andre samfund egentlig bygget op, så kan man jo godt se, at det er ikke bare normen. Det er ikke normen, at det der med, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Altså det er noget, vi har valgt, og det er noget, vi har arbejdet hårdt for at bygge et samfund op, der er sådan. Så det sætter jeg stor pris på, og føler en stor trang til at slå et slag for, at vi passer på.
1: Ja, altså man kan godt være kritisk over for et samfund, man kommer fra, samtidig være dygtig og taknemmelig for det.
2: Ja, det synes jeg da. Og det synes jeg i øvrigt, man skal være begge dele. Altså, det er vel det at leve i et demokrati og et folkestyre, det er, at man kæmpe for det, man synes er vigtigt og rigtigt i det, og også skubber på det, man synes kunne blive bedre.

0: forfra sårbar, tja stærk lege er udgaverne ved Vichera ui der, hugget i sten. Han der fjorde udgaveren tja hugorm hver tog 4. september. Gjester tja okkunner Simon Kvam, og der maveren ui just hugorm.
1: Er musik for dig blevet en måde at undersøge og tro på, snarere end en måde at prædike på?
2: Ja, det forsøger jeg i hvert fald, altså det synes jeg selv er mere spændende, så og lytte til nogen, der kunstnerisk prøver at undersøge noget, end nogen, der prøver at prædike og missionere. Altså, jeg synes jo samtidig, man gerne vil have brug for, at der er nogen, der stiller sig afsted og siger, jeg synes det her, og ikke er bange for at sige noget. På den måde er jeg jo selv inspireret af sådan nogen som, altså Niels Hausgaard for eksempel, er jo et stort mål. Fordi man, hvor han står, og hvad han synes, men han er samtidig nysgerrig og ikke interesseret i at prædike.
1: Og Hugorm har altid haft blanding af alvor, absurditet, humor og storladenhed. Hvordan undgår du, at det meget alvorlige bliver højtideligt?
2: Jamen, det er jo ved at blande de ting, du siger der. Altså, jeg tror jo i det hele taget, jeg altid har haft en trang til i mit virke at både udkomme med noget, der er meget alvorligt, og nogen vil sige tungt, altså, og samtidig noget, som er meget humoristisk funderet og dumt og åndssvagt. En gang, hvor der udkom forskellige formater, så havde jeg et band, Nephew, så havde jeg Drengene fra Angora, sådan nogle ting der, ikke? Der kan jeg mærke, efterhånden som årene går, så er jeg mere interesseret i at slå det sammen. Og det kan man godt sige, at Hugorm er lidt et udtryk for, at være sådan et rum, hvor det hele kan være der. Altså både det alvorlige og tunge, og det sjove og det åndssvage. Det kan godt være i den samme pakke.
1: Og så tager gæsterne, som er på Peder Sommer, han er nede på Hugorm, nedlægger forsvaret. Hvad er det med dig og Peder Sommer? Hvad er det, som svinger så godt mellem jer to?
2: Ja, hvad er det? Altså vi er jo rigtig gode venner privat. Det hænger jo sammen både i musikken og udenfor. Jeg tror, det er noget med, at da vi engang lærte hinanden at kende, der kan jeg huske, vi snakkede om, at det var første gang, vi havde mødt en anden person, som havde på en eller anden måde den samme blødhed over for hårdhed. Vi begge to havde haft en fornemmelse af at være altså sådan en, der godt kan lide både det lidt bløde og læse bøger og tale om følelser, men også godt kan lide at drikke nogle bajer og høre noget høj musik og køre knallert. Og den kombination, tror jeg, det er det, der vi finder hinanden.

0: Nýlega forsvaret fyrsta stærklæg af hugget i sten nutje udgavene tja Hugorm, som gæster sangara hørte vidt Peder Sommer. Og en annan gæster, som vi er så fjorde i udgavene tja Hugorm, 91 år gamla Gitte Nørby, som lutegger af høydesangenon hugget i sten. Upprunalia verta og atlanen er at danske sjånlagaren skulle være vi av einon øron le, grøyer Simon Kvam, åttamæveren ui Hugorm fra.
1: Ja, og så er det Gitte Nørby som er på titelnummeret. Hvordan kom den ideen at hun skulle være med på det nummer?
2: Den kom faktisk igennem en anden sang, som også ligger på pladen, som hedder Livet, det må gerne gøre ondt, hvor jeg synger om, at hvordan ville min farmor have sagt. Ikke farfar, men farmor. Så du ved, vi er virkelig gang i bedsteforældrene her på den her plade. Og det her med, at min farmor godt kunne finde på at sige det der, som den titel er, Livet, det må gerne gøre ondt. Altså der sad vi og snakkede om, hvem, for sjov, sådan, hvem kunne det være sjovt, sagde det? Hvem var stemmen? Hvem var farmors stemmen? Og så talte vi om, den største, man kunne forestille sig overhovedet, det var nok Gitte Nørby. Og der startede ideen om, at hun kunne være med på pladen. Og så kom ideen så senere hen omkring, at Hugget Sten-sangen ville være endnu mere oplagt at bruge hende. Altså hun er jo selv en institution, og hendes stemme er en institution, og hendes stemme er hendes karakter, hvis man kan sige det sådan. Hende som fænomen er ligesom i sig selv en dansk, nordisk værdi. Så det blev til, at hun figurerer på flere på et spor. Og det blev også til, at jeg var op og lavede en samtale med hende, et interview med hende i forbindelse med det. Det var kæmpestort, og jeg var sindssygt nervøs.
1: Var hun med på ideen med det samme?
2: Ja, det var hun ikke. Hun skulle lige forstå det, og hun skulle lige høre sådan lidt, hvordan det blev. Så hun skulle lige læse de der linjer, som jeg gerne ville have til at recitere fra H.G. Sten. Dem skulle hun lige kigge på og arbejde lidt med og sådan noget, men altså hun er jo ikke en, der stryger en med hårene. Altså, der er jo noget modstand på en eller anden måde, ikke? Og det kan man mærke, men det er jo også det, der gør fascinerende. Kom

0: Du vil aldrig være alene.
1: Einal Fems er a gamla Gitta Nørby ver gestur a Hugget i Sten. Høyde sanjinnon er nutji utgavunne tja Huggorm. Her Simon Kvam æsne synger om sitt føreska opphav. Ein så drømmehugg, nas nu just a utgavan tja Huggorm Hugget i Sten, gjør det tøtton samstarve vi Bjarke Nyman, som vi kjenner urbøtkon som Spleen United og Lightwave Empire. Og Bjarke Nyman just han rette samstarsfellegen Huggorm Hevebruk 4, helder gestur okkara Simon Kvam.
2: Bjarke Nyman hedder han. Han har en utrolig stor betydning for vores sidste to albums, altså Drømmehug og så nu det her Hugget Sten. Altså han fungerer i indspillings sangskrivning sammenhæng som et fjerde medlem, vil jeg sige. Ja, så er han så ikke indover, når vi spiller live jo, men når vi laver musik, så er han ligesom et fjerde medlem, og det er jo i forhold til sådan at skrive sangene og skub til dem, så de får noget kant, og så de ligesom bliver det fremkaldt, ligesom man fremkaldte et billede en gamle dag, ikke? Altså at man sådan ligesom får det frem. Det er han utrolig god til, og han passer godt til vores måde at tænke på, og også vores trang til at ikke blive fastholdt i en bestemt genre eller et bestemt format, men godt kunne lave før noget, der er helt over i den ene ende og helt over den anden ende af skalaen.
1: Og så tager coveret på albumet, det er så et parcelhus, så hvad vil du sige med det?
2: Jamen, det er jo et billede på at være hugget i sten. Det er et murstenshus, et parcelhus, som der er mange af i Danmark, og som jeg selv er vokset op i, og det er de andre to i øvrigt også. Så det har vi ligesom lyst til at sætte på bordet for at vise noget, vi synes er smukt i sin enorme almindelighed. Fordi det er jo tit, man ser sådan et type parcelhus blive brugt som eksempel på noget, der er kedeligt, eller jævnt, eller den grå masse, eller hvad man nu kan sige. Men jeg synes, og vi synes, at der er også noget smukt over at tænke på, hvor meget liv, hvor meget drama, der sker inde i sådan et hus der. Det ligner noget, der ikke sker noget i. Men når man har været der og boet der, og tænker på alle de mennesker, der har det, så ved man, at der sker kæmpe dramaer, kæmpe opture og kæmpe nedture. Nogen bliver født, nogen dør, nogen slår sig, nogen bliver syge, nogen vinder i lotto. Altså, der sker kæmpe ting også der. Og det er det, vi har lyst til at på en eller anden måde stille frem.

0: Ein halsan til Frederiksberg fra gesti okkara Simon Kvam og bøltje hansara Hugorm. Sangren i vian og tjuk av å tarra Hugget i sten som var tøk 4. september. Under tøkken 4 i Hugorm har ikke vært større enn just nå. Tar hava haft utseltar konserter i Royal Arena og i Kjeppmannahavn, vir i høvesnavn av velomtakt og grønne konserten, vir i via flest og store danske festivalen og i sommer, og så gjerne vore i egongommersene riven vekk, ta konsert for tørra første kommande året vær kundgjørt. Men Simon Kvam hever bæg i bøynene av hjørne, og fyrir ikkje oppa flaksa av gau og vikongtene, tror man store bøkkeren hever haft, søgnast og tøyina.
1: Og hukka om jeg har haft utsalte konserter i Royal Arena, vær på turné, og i sommer så har jeg vært til flere festivaler og grønne konserter, og i jeres kommende turné blir utsalt med det samme. Kan jeg bli større enn jeg er nu?
2: Jeg sgu ikke om vi kan, altså. Jeg ved ikke om det er det, det handler om, men jeg vil sige, at vi er da enormt stolte over og glade for, at det lykkedes at nå ud på den måde, vi er. Fordi det er vi virkelig glade for og godt tilfreds med. Og så må vi se, om vi bygger på, så det bliver større. Og det er egentlig ikke. Det vigtige for mig også, det er, at det tager den naturlige vej, og indtil nu har det været naturligt at gå den vej. Det har været naturligt at spille Royal Arena, og enormt sjovt, men det føles også naturligt som det næste skridt ikke at spille arena, men spille spillestedsturné, som jo er det, vi skal til vinter. Det er der ikke så mange, der gør i øjeblikket, men det vi har haft lyst til at komme ud i de der lidt mindre rum, for at kunne lave nogle shows, hvor vi kommer lidt tættere på folk.

Jeg har alltid sagt når jeg vidte ånds. Håpet tog en spåler at det kvarje fyrre skånds. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skil. Jeg vil okkur, men okkur.

0: Vi tar det 20 noen til Benjamin og Jenny. Og Mari, vi får takke søster leie sender ikke det. Vi får sender opp i tempo nå.
1: Ok, ja, vi takker Svenka. Vi henter den opp, som tar skrivet som en grådsyrøs satire, og vi blinker lusjeren til syes som en blinkende sirena, at han får en bimmer. Ja, jeg heter Prik til tryggleggen, og vi klatt som et sommerle. Vi tar da, henter den opp, vi Svenka.

0: Mit har da Leo A. Bjørk og sangen Stoppe med et elske noen. Leo A. Bjørk førisk dansk og hever oppastått av tog finnes jo fotofeste av danske tonlagerpattelen vi så noen personlige poptonlager. Nøgra løvnån har vært nekspalt av Petrui og 2. Oktober kommer debuthalderutgaven På en måte er det rart. Men I andra kvöld är det ett helt särligt konsertkvöld. Vi tar spelar hon sin egna tonlike I följon för I allra första fär. Ta hon hever konsert samman vid Marius Siska och I Löxhöll. Lea Ebjörg, välkommen I Kultura.
1: Hej, tusen tack.
0: I morgon, andra kvöld, så spelar du din egna tonlike här I följon för I första fär. Vad hever det att säga för dig att spela här I följon?
1: Det betyder mycket för mig. Jag har gärna vill det riktigt länge. Det kan være ret dyrt at tage herop og spille på den måde, men nu var der endelig nogen, der kunne få mig herop og få det til at lykkes, så det jeg meget glad for. Det betyder meget for mig. Mm.
0: Du tror så angst, men ja, jeg tror, jeg siger, at du det. Da jeg tror så det fælles der, så har du også tror så fælles.
1: Ja, jeg tror så også sådan det fælles, ja.
0: Ja. Og skiller alt.
1: Ja, skiller alt.
0: Pappedøgn, han jo føringer, og hvor du før jom? Og du har jo overspalt konsert I følgen sammen med pappa din. Men nu det så bedre at du kjennes det som at ångstvekna at en eller annen kyrkel vil heile på omkramata?
1: Lidt, en lille smule. Altså det føles I hvert fald lidt som at gå I hans fodspor, når jeg spiller herop endnu mere end det gør, når jeg spiller I Danmark. Jeg har også fået lov at låne hans guitar I morgen, så det føles også lidt specielt, at jeg skal spille. Med hans instrument.
0: Og nu det helt sikkert flere som sitter og hukser, men hvor pappene?
1: Ja. Ja.
0: Og det jo Janos Tryggvason, som vi kjenner med landet fra Bølsen og Safir.
1: Ja.
0: Han underhelten av doen Safir, men han gjør en tonelag ut selv, og I sin egna navne.
1: Ja.
0: Og du så ferdig nå, så råkner vi to bort hjemme til honom, eller?
1: Ja, det gjør jeg, ja.
0: Og I Høsvøk,
1: eller? Ja.
0: Ja,
1: ja sammen med Oma.
0: Ja. Du har givet noe sterklig ut og en EP men vi har eisende spalt Sanger Chatter lykkes igjen 2022 og hun vil lykke inn I kjipanna ta gass en sang ut som leiter Elsid nu
1: ja.
0: Og så gass du en sang ut som Blå Nera han kom så ari etter
1: ja.
0: Ja, det var I oktober I 2023. Men så jag antar det alltså hänt rättliga nekv.
1: Ja, passar.
0: Fyra till.
1: Ja.
0: Alltså med landa så har du givet Blå Nera ut omaster I en AR-utgave.
1: Det riktigt. Jag har fått min gode vän och kollega Østen med på den här version. Fordi vi tänkte att jag hade liksom selvudgivet den första Blå Nera sådan helt independent. Og vi synes bare, det var sådan en god sang, da jeg kom på mit nye label, vi havde lyst til at prøve at give den et skud mere. Og Østen havde givet udtryk for, at han virkelig synes, det var en fed sang. Så vi spurgte ham, om han ikke lige skulle med, og så gav vi et nyt liv på den måde, ny version.
0: Mm-hmm. Ja. Kan du lykke bare så helt stort prøve at fortælle jer fra sådan her forløb, nogen som har været fra, tog du gav dig første leje ud I 2022 og så frem til det, bare så stort?
1: Ja. Den allerførste fra 22 var noget, jeg selv producerede, da jeg gik på højskole. Og sendte den ind til jer på opfordring fra min far. Mm-hmm. og så er det mega nice, at de spiller den. Og så efterfølgende, så ville jeg egentlig søge ind på universitetet og læse psykologi. Men der kom jeg ikke ind. Og da jeg så ikke kom ind, så tænkte jeg, ved du hvad, nu giver jeg musikken et skud. Nu prøver vi at udgive den her Blå Nætter. Og så kom den på dansk radio og fik noget opmærksomhed fra branchen, og det ledte til en masse supportjobs fra danske kunstnere. Og så stille og roligt kommer der mere og mere opmærksomhed, og jeg udgav mere musik, og så det bare vokset. Mm. Og nu har jeg lavet alt muligt.
0: Nu der ligger som eksploderer.
1: Ja, det eksploderer lidt lige nu, ja. Ja.
0: Og der var altså I 30, du gav han ud Blå Nera, så der tænkte 3 år, og så kom han ud om efter, og... Ja. Jeg har aldrig tørt at sige, at det her var ganske ligesom jøkkenbrødet, her du ordentligt fik hullet.
1: Ja, der fik jeg I hvert fald hul igennem til Danmarks Radio ordentligt. Og det, altså der, når man gør det, så begynder der at ske ting i den danske branche. Men ja, den blev P3's uundgåelige, mm-hmm. Og så voksede det virkelig derfra, ja.
0: Ja. Vi kjenner en av ære føreska sangeren, det som Eisen vil oppleve nærkelig, det er Sema, hun heter Blimheim. Hun fikk Eisen et lærer som var P3s uengålige, og ja, the rest is history, man nesten hun sier. Hva er det mest da for tunne karriere, da er du fikk han denne sangen spalte han flere for hvem det er i danskene utvarpet?
1: Det gør riktig meget, når man blir P3s uengålige, fordi både branchen og alle uden for branchen godt kan se, at det er et meget stort sådan blåstempling af en som artist. Så pludselig er der mange, der er sådan, okay, hun har noget kørende hende der. Og det var samme uge, som jeg fik lov at spille Roskilde for første gang. Så det var bare to kæmpe blåstemplinger og kæmpe sådan karrierespring, der skete på samme tid.
0: Ja, halte du der, hey, nækker vi hverandre at gøre, at bære i hente usen?
1: Jeg ved det ikke, for jeg fik at vide, at jeg skulle spille Roskilde længe før.
0: Okay. Så der var ikke 18 år, at han var spalt af Petru i alle gang?
1: Nej, det var det ikke. Altså sådan, jeg blev booket til Roskilde et halvt år, før jeg skulle spille der, fordi man skal have tid til at forberede sig.
0: Ja, men ja.
1: Og så ved jeg ikke, om P3 havde fået øjnene lidt mere op, fordi de også kunne se, at jeg var Roskilde aktuel. Det kan godt være. Men ja, det er jo sådan en stor ting at spille Roskilde, at man kalder sig, altså, at man kalder folk Roskilde aktuelle. Og sådan,
0: ja. Og ja, det var en koncert som gikk rettelig vel, har vi sett, fra mindre hvert og hvert år selv, hvordan var det her?
1: Det var en kæmpe oplevelse. Det var også vildt skørt for mig, fordi det var alt for, eller sådan for mig meget tidligt i min karriere. Det skete lang tid før, jeg havde regnet med det vilde. Så jeg var også totalt stresset og kæmpe impostersyndrom, og det var rigtig uhyggeligt for mig, men det var også rigtig fedt. Ja.
0: Følte du kanskje ikke, at du var klar til det?
1: Nej, altså set i bagspejlet, så ville jeg helt klart synes, jeg var mere klar nu, hvis det var. Så jeg håber, de ringer igen. Men jeg er også glad for, at jeg gjorde det, for det er heller ikke til at sige altså, rækkefølgen på, hvad der ligesom åbnede hvilke døre jo.
0: Nej.
1: Ja, og det går jo godt, så jeg er glad for, at jeg gjorde det.
0: Ja. Du er Eisen spalt af Sportfestivalen i Aarhus,
1: og
0: det har vi Eisen lige sendt om, at det har tjekket Eisen rettelig vel.
1: Det gjorde det. Det var en vild dag. Der var helt proppet i salen, og en masse, der blev afvist i døren, fordi der var for lang kø, og sådan, jeg var helt oppe at køre, og vi spillede et fedt show, og alt gik, som det skulle.
0: Så. Ja. Og det var altså mig, man har i år, at du spalte ja, Sportfestivalen. Jeg var selv i Danmark i august, og tross af, at du har spalt i en patlig år, og i Aarhus, og det var Aarhus Festue.
1: Ja.
0: Atle er mer affære, men du er verre, nåttig det ikke.
1: Men,
0: hvordan gikk tankosessionen?
1: Det gik virkelig også overraskende godt. Ja. Vi havde regnet med, at vi bare skulle have en stille og rolig, der kommer dem, der kommer. Og så stod vi der i regnvejret, og så var der bare smækfyldt med mennesker, og de havde bare taget regntøjet på og var mega klar på musik, selvom vejret var dårligt. Og sådan. Så det var en oplevelse, der varmer indeni.
0: Ja. Og der kan man jo følge ved, og så tjekke, hos vel omtakte artister er, og siger hitchen i Spotify til dem, så tjekke, at det her er næsten 180.000 følgere, som lurer etter det her kvann måned, og omkring av sanken, og spalte næsten 4 millioner ferier.
1: Ja.
0: Nu skal du så spille i Førjum, i det første ferier. Hva kan de som kommer til konsertene vente?
1: Jeg skal i morgen bare komme med guitar og synge sangene i deres reneste form. En håndfuld sange, det er også et opvarmningsgig, så det er lidt nedtonet. Og så skal jeg vise jer nogle af mine, både nogle gamle sange, men også nogle fra den plade, der udkommer snart. Mm. Ja.
0: Og det er en koncert, som du og Marius Siska her var sammen. Men som jeg har skilt det, så kjennes det i hverdagen ikke til, så rundt over kommuner som har sett disse her konsertene. Kjenner du noe til tonelegen til Mario Siska?
1: Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Jeg har hørt specielt den sang, og den er Nærværen.
0: Ja.
1: Meget. Den synes jeg er så god, og den sad jeg og spillede, da jeg gik på højskole. Og sådan. Så jeg synes, han er altså, kæmpe talent. Ja.
0: Ja. Nu er han så færdig at gøre tonelegen, og ønsker han meget efter, at han er bare just first kan tone like mine touch you are. Du har snakket under just den, som man fører fremfører i morgen.
1: Det har jeg faktisk ikke endnu.
0: Nej.
1: Det kunne godt være, at jeg skulle ind og øve den lidt. Ja.
0: Men jeg har aldrig dog at sige, at tonelageren ikke matcher nok så vel sammen alltid. Ja. Det her, du har vel en nok så indelig en stil.
1: Ja.
0: Hvordan suggest du til en sang til? Hvordan bliver det til?
1: Det er forskelligt fra sang til sang. Jeg har mange sange, og de fleste sange starter derhjemme, hvor jeg skriver enten en hel eller en halv sang færdig. Og så tager jeg dem med i studiet og laver dem færdig sammen med min producer. Jeg har også begyndt det sidste 2 års tid at skrive med andre sangskriver og producer i rummet, og så have sådan en rigtig session-stemning, hvor vi sætter noget sammen fra bunden sammen. Det er også sjovt, så kommer der noget andet ud af det.
0: Her vil Martin så at arbejde på Brotsenæk, hvis det sejner sig øjne?
1: Ja, det har den. Også bare fordi, at musikken er blevet meget mere et arbejde, efter jeg har fået et hold på og pladeselskab og alting. Ja, så jeg har dele af det, der stadig er meget inderligt og personligt og mit eget, og så har jeg en helt anden halvdel, som jeg jo ikke havde før, jeg havde alle de her mennesker at arbejde sammen med.
0: Ja, da man lyst til at blå netter, så kan man bare udmynde sig, at du skriver en, da du er ensam og ganske mange, bare siger, frier sig ganske, du sitter i kameran, tager dig, eller, I don't know.
1: Den sang er faktisk også skrevet hjemme, ja. Den har jeg skrevet hjemme og startet med bare at sidde på værelset og i bussen og nørdet med, ja. Så den første version, den er skrevet helt hjemme, ja.
0: Hvad er annars, at skrømme ikke at her nu, alt kører vi rukende færd. Man ser sådan, at det er ulykset i morgen, og ja, vi kan næsten godt lægge at træde, at det her er faktisk det adgang kommer ikke efter, så om man har hovedet at opleve det kun i morgen, så er det kjøpt det også. Men hvad er det annars, at skrømme kommer du ind?
1: Ja, men jeg udgiver jo debutpladen her 2. oktober, og for at ligesom fejre den og sende den ud i verden, så spiller vi et par koncerter i Danmark, i de store byer, spiller den nye plade. Og så kommer der også flere koncerter i år, som ikke er annonceret endnu. Ja.
0: Så det er bare 3 weeker til pladen kommer ud.
1: Oh my lord.
0: Er der line-up til, skal du... Du skal arbejde her, altså ud at turnere i Hoxie Eisner, radiotur og promovere.
1: Ja, alt muligt spændende, og jeg skal virkelig i gang med sociale medier og push den ud, og jeg skal ud og sælge den fysisk, og det bliver rigtig, rigtig spændende, at den endelig er ude. Nu har jeg arbejdet på den i 2-3 år, ikke? Så det bliver virkelig spændende at se, hvordan folk tager imod den også.
0: Ja. Er der flere af stærklønne chatter, som er kommet ud, som Eisner vil have været via?
1: Ja, det er der. De singles, jeg har udgivet de sidste års tid, er alle sammen nogen, der kommer på pladen også, ja. Og så kommer der 8 sange mere ud over det. Så 12 sange.
0: Hvordan, Anders? Atlan er i planer, eller ganske ho, at komme efter til færre her og spille ganske næste sommer og festivalen, eller...
1: Det har jeg sygt meget lyst til. Altså helt vildt meget. Så vi er... lidt i kontakt med folk, min booker er, har fået lidt gode mails og sådan, så vi gør alt, vi kan for at få det til at gå op økonomisk med at få bandet op og alting, men jeg vil enormt gerne.
0: Men i andre kvæld, så kan man altså opleve en mere intima koncert, gitær og gitær nu, i Løksøt og i Runavik.
1: Ja.
0: Ja, men det her jo er ikke veldig spændende.
1: Det er så spændende.
0: Jeg ved, at du er sådan Per live at høyra i utvartna mykje lenge tøy vi sende inn sinne Studio 5 og så vel du sikkert eisen i Leidestein tøy i Pladan kommer ut så vi får høyra nek meir om til kommande tøyene eisen her i kringvartna.
1: Ja, det blir spennende.
0: Men for nå så får jeg innsett deg gå et når vi konserten i morgen.
1: Tusen takk.
0: Takk at deg for du kom forbi.
1: Takk for det.
0: Vi får enda vi en sannsja treat og jeg halte vi skulle få spela blå neda. Men det er altså ikke tanningutgaven som har vært i rotasjonen her i kringkverpen om så igjen 2023. Det er tanningutgaven som altså kom ut i fjør her til, og Østen som han eiter, jeg vet ikke hva han heter.
1: Han eiter faktisk men, Østen, ja.
0: Han eiter? Ja. Ok. Og to eiter annars Lea Eibjørg Janusert etter Tryggvason.
1: Ja.
0: Så det er faktisk højere navnet, så der er i Danmark, så gennem ud fra, at jeg ved, at man er ved, at du er færøsk, eller hvad?
1: Ja, eller der er mange, der gætter på islandsk, og så må jeg sige færøsk, ja. Men folk kan med det samme se, at det jo ikke er dansk, ja.
0: Nej.
1: Ja.
0: Vi får højere noget udgavene her. Vi tager og Østland en anden affære. Tak for det, og gå et med koncerten i morgen.
1: Tusind tak. Alle

0: Så vi kommet til Vekry I morkon, og vi hennes fra Vevstofer. Jeg kommer morgen hennes.
1: Jeg kommer morgen til vei.
0: Ja, hva kan du si jakon, om Vekry kring landet bare nå?
1: Bare nå det litt lov som han. Vindfjell fleste støvn og en midten 38 meter per sekund. Men omkringstjen en vindmat målt opp på en tutsje, men de fleste støvn det så 38. Skulle også til sin skiftende, vi tar til klorst eller smaskull til omkringstjen, men også samtidig stjen til så overhøver under natten at loftet klarer til å se når det passer landet noen. Og til reisende akkurat alle så til morgen, og heiten kommet opp I et løsdi. Heiten ikke at vi vekker I Atlanta. Før jeg parstet for vindene vekst av senteren opp I 52 meter, så kom det så som om Atlanta. Og så reiste samtidig om Atlanta til endans, fremmøter til Nekke Elia, så tar jeg fyrre parstet, og alle løs. Og de fleste alle fra vera sunnafyr. Men han ikke parstet slipper undan omkring alle. Så I kveld og I natt så forvekker jeg sin imest I landet noen, men han nok så imest. Jeg lader oss for bøttfer som følger Østre etter så at Norrfer her, Norrfergen her fremmer jeg lydde låta ut som 18, tror jeg 8 meter sekunde, men Sunnafer her fremmer 8-13 av utenrinds. Så det kan godt være nok så store måneder av veksjonen. Og så det samtidig jo alle over at lade til bæg Sunnafer og Norrfer. Jeg har så vekk rundt det, altså 8-12 steg, alltid jeg må ikke si det, så jeg har så endet I stedet så I morgen så det beste, skiftende skoleloft og vokstel, og så etter bare så ganger ned I sundag, og så det I røver torsd. Og så andre kvallet sin bare vinter, og så at det fra rekne I andre kvallet. Og hit I morgen handler det som idé, 8-12 steg.
0: Så I andra kvällt kunde vi så kanske vänta är inte det samma veckor som var I gärskvällde. Ta vart det sitter ill på I sitt egna lötna.
1: Ja, jag hade det räknat ull ytla under lötna I gärskvällde. Nej, det ser inte upp till att det brukar vara så tjukt och så massivt som det som I andra kvällt som var I gärskvällde. Nej.
0: Fra Lykt Hennos, vi säger stora tack för vi tar oss efter morgon.
1: Vi tar oss.

0: Han bruker vi Kina, men vi kontakter han senere bruker vi Norrland til dømes, til det har vært som å støve til kanningene. Men dette at han nesten sett opp som en kapping, her vi ser man bruker vi Norrland, altså nesten etter Norrland, der mest der heter jo i skoleskapet, her bare Osland er verre enn førre, så kommer de ikke annet sier til. Men er det her i høver rette maten jeg bruker pisse på?
1: Nei, det alltid ikke, altså. Det det men til å over tingene, ikke vet jeg, men kvært, altså hver her var vi der så mye avbjørnene som andre, og, men det alltid å verst, altså, at jeg ikke vet det. Altså, vi kunne til dem, så ikke at altså, danskere har tatt sånn om fravere og oppmøting, altså, hvordan er det en parter av eisen og hverandre avbjørn, tar man høyre til, ja, og så kan man si, ok, ja, men vi tar hva datter eisen som kunne ganske bente at her eisen er vi kom færre etter, men det, her har vi ikke vært igjen.
0: Nei, men så er det hette at ta kan ikke komme, så fyrer alt opp av geila, ta hver eisen av sensasjon i det hver affær, og så kvarer vi datter, og så hører vi det anke, for neste affær, tror jeg det er 4 år, han kommer etter, så fyrer alt opp av geila etter. Til eisen spørning, er det særlig godt?
2: Nei, og det er nok så, det som er området er at man bruker dette som et ampo, som det jo til at meta om skolaskipene, og at man teker det så omvendt at greina, hva er det vi suttet på disse kanningene, og så gjør man åttøk og brøytinger i praksis, altså i skolaskipene, som gjør mening, og som hjelper dere ungdomme at a menna förlägar som är tutningar mikler. Så det är nämligen kedel hvis det är en sån kapping eller en losing om man får här 3 kvart år, nu är det så 4 kvart år av PISA kommer att vara som man geilast upp om man i en vik eller tvär och så ger man inte vittan. Det är inte att vara ändamål och vittan och det är inte och man teker detta i stan allvar och i uppbyggarskipan och i mentamålaren och namn och ärastande och bruka det till att männa skulle skipan. Det är det rätta.
0: Men vi har det ena av sådana här som unga som blev sporter, han säger att vi förringar inte sporter än under, men kan det blivas inte så att vi brukar det till att bänka först ungdom ni hötte vid en erkanning?
1: Ja, det är kanske öjlig harmlig hvis det är på tammatan och jag vill ägsen säga att vi såg ju ägsen i kanningarna att vi är inte bortar än under och vi tar alltså och det är ett av samma satsa och i åkra namngån som det är i öra namngån. Jag har alltid att vi pissar kanningar ganska helt sett en spårning få av hessen namnganer till bors ur folkaskolan som det är få och som det har möjlighet att få.
0: Och vad också det om transporten? Du sätter jag spårning och sprider att det till.
1: Ja, men alltså jag har alltid, och till nästa test som vi skulle bruka här, kan en gång till, det är hur kunde vi böta om folkhögskolan så läs att han var samsvärande berg i tojene som vi är i det och i framtojene, att han hevet det rätta fokuset.
2: Ja. Så senast tar jag i stöd för högskolan så kunde du tycka att nettopp det som vi kallar för modelleringsförlägg heter vi att när man kan sucha hur man kan bruka stödfröj till att lösa troblekar och välja lövnån. Det var något som först nämligen hade trobult vi. Och det märker inte att föringar är kognitivt värre fyra som utgångspunkt. Men det är simpelthen en avlägg av att man inte har mött det släget av uppgaven och i sina skolagång. Och så igen tar vi så för en gång till att männa undervisker tilfær og at forelegge menn av lærere til at undervise så leser nærmengene møter slik en oppgave. Og det er mye at det er sagt, altså. Men hvis ikke man vet om dette her, og hvis ikke man så gir avtøk som kunne bøte om det, så fyrt han menneskene sånn ikke at hente. Så det er et dømme på hvordan dette kan brukes vel som et anpå til at finne det hvordan er støvann, og hvordan kan vi røyne mennene om praksis?
0: Eller?
1: Ja, jeg har en sånn lett trett at altså, man tar seg om hva jeg kommer bort i ordet, så vi tar hva i 2015, da gjorde vi det her vi Nomsatlan, som skolen virker etter, om det er svære til det som nærmengene vi har spurt om, altså, og alltså till så en 20 allt där förlagarna som man väntar. Och vet du vi hade faktiskt en akkurat då tog fra grænsene, ena, vi mersingar til at det helt vi faktisk ikke. Og det faktisk stora månbrøttar nu. Mm. Så det at, og her nå har nettopp arbeid vi ikke aldri forelegger til å få det inn i Nomsatlander som skolen virker etter. Så jo, i halte vi til ikke allvarer med skolaskaper teket tog.
0: Ett lite kuriosum här av en om det är att vi har hört synder om att tantalkilt i heimren färre synder av skiltene fyri att det är vi läser fätan eller läser förr i västna. Men tar vi tross om fastelfoner i skolan till dem så är det största inte i skolan långt. Så hur hänger det här samman? Ingen?
2: Ja, det är inte... Det är också i samhället och maten vid er och på idéer som är övrigt. Det kan vi säga att återgången är så stor så nekvast den i hemmen. Men akkurat om det är tärtälgilt i milaner som skulle ha arbetarna av hessen urslutna. Det är troligt att säga att vi är sådana land här och i nämningar, hvis vi tänker Estland, här nämningar under klarar sig öliga väl och brukar nekv färdtelefon i frutunnen och tälgilt i milaner en stor parser att det här skulle ha gångt. Så det är inte ett enfalt svär på andra spåringen och man var nöjd till att hitta en arg på det. Och som du nämnde så är det vårt fjörsan ut av Sejtjans skolan i förrigen som svär av att här hötte långt och en telefonpolitik. Alltså telefoner var inte lövd där i skolan i förrigen, förstår han parst.
0: Vi skulle tacka samman om, så för tid skulle komma vi en boj på kvart. Vi skulle göra vi pisa fram efter, inte minst utifrån det som är så unga sötter vi och kvart är typ på, eller?
1: Ja, alltså det som jag stod efter det här meningslösa som jag nämnde och att det inte finns svärande. Jag har alltid att det har alltid också tankar vi kände att det inte är sådana att få svärande kostar i stået. Nu var det själv inne i året när vi ska det vara en kapping om för skola eller för nämligen för bäst urslit alltså är det här vid är det alltså men det har alltid inte att ska alltså det är alltid att ska hålla fram vi vet detta amboje som myndigheten ska bruka till rätta skola skipan ett.
0: Ja, jag helt var tankar vet jag hörde dig inte till för att snäppa bort helt så ska vi göra vi pissa.
2: Ja, alltså i mån till att det är vi meningslösa och att nämligen jag har inte just så omärk så alltid det område att man brukar mer orska på att kunna om pissa för nämligen för skolaskipan läraren öron om vad det är och vad för förläggare vara mentor eller vara matare i PISA-kanningen så är det att hookboren till PISA inte är så nöjlig. Det är alltid rullig område. Så är det nämligen det faktiskt för att jag ser om mig vånande. Det är alltid rullig område man ger. Men annars alltid att självkipanen, mentamalareje, nam och så vidare brukar PISA öliga väl. Alltså urslutna som nu är. Det har vi faktiskt brukt till att göra avtök. Och det är alltid man ska fortsätta vid. Och så får framgången vånande speglande att gå upp efter och halta fram.
0: Här får jag säga tack för Inge Høystedt och Erla Olsson. Det kommer jag ta oss om så pisa kan inte.
3: Vitlöjtje. Är vi fyra eller emot det? Det är ofta troligt att finna dag kvart ska halta. Då är det troligt att säga just kvart vitlöjtje är och kvart vitlöjtje ger. En som kan ge råkna sin inte mer av vitande av ökningen är Annette Prehn, sociologer som eisen har skrivit några böcker om hur så vidt nöjda hejland bäst. Än är det när vi säger AI och hjärn, är det så en tommel upp eller är det en tommel ned?
4: Det ville være enkelt, hvis jeg kunne sige enten det ene eller det andet. Jeg tror, set fra mit perspektiv, jeg arbejder med den konstant formbare hjerne, der er det faktisk et både og. Og hvis vi tænker os godt om, så tror jeg, at det på en række områder kan blive en tommelfinger op. Men desværre den måde, det bliver brugt på i dag. Og det, jeg ligesom også ser i krystalkuglen, der er det altså også tommelfinger ned.
3: Hvis vi starter med tommelfinger op, hvad er fordelene ved AI?
4: Altså det der er sket med AI, det er jo det er en eller anden form for om man så må sige, kognitiv globalisering. Altså det er sådan en global hjerne på en eller anden skør måde, vi har adgang til, som jo er summen af rigtig mange erfaringer, der er gjort, og ord, der er skrevet osv. på nettet. Og det kan jo en hel masse. Altså det, som mange af os, der gør brug af AI, oplever, det er, at vi kan stille spørgsmål, vi kan få svar, som på ret unik vis kan hjælpe os. Altså, i mit eget liv, jamen, der har jeg oplevet, jeg er jo selvstændig på 22. år, altså, jeg har faktisk AI til at overvåge dagligt, hvad der er fejl på min hjemmeside. Den finder hele tiden nogle fejl, hvor jeg tænker, hold da op, hvor kom du fra? Så fortæller den mig om det, så kan det blive rettet, og så kan vi komme videre. Eller giver råd til, hvordan driver man en virksomhed. Eller der er jo også mange, der faktisk oplever, at den kan være en form for sparringspartner, uanset hvor du er i livet. Og hvis man... Og man så må sige, er gået lidt i stå, eller mangler idéer, eller sådan noget, så er den i hvert fald villig til at give dig det. Om det så er højkvalitetsidéer eller ej, det er sådan noget andet. Men jeg tror, at noget af det, som har overrasket rigtig mange, det er, hvor hurtigt svarene falder fra kunstig intelligens. Altså, jeg kan opleve selv det, som om den puster mig i nakken. Jeg er jo forfatter, ikke? Og jeg er vant til, at mine bøger tager 300-500 timer at skrive, ikke? Og så... Hvis man stiller dem et spørgsmål, altså prompter, som det hedder, bum, så pludselig er der et langt svar om noget, og jeg bliver sådan helt forlegen nærmest på menneskehedens vegne og tænker, vi må se at komme i gang. Så jeg tænker, der er mange fordele. Der er også en række fag, hvor det er en stor, stor fordel med kunstig intelligens. Altså sådan noget som, hvis politifolk eller redningsarbejder og sådan noget er ude et sted, måske en ulykke, hvad der er sket, jamen så kan AI jo for eksempel hjælpe med, at i stedet for, at de skal hjem og tage rapport, jamen så kan det blive optaget, og rapporten kan sådan set blive skrevet med det samme. Det er bare et eksempel. Og i forhold til, ja... lægestanden. Altså, det kunne være operationer, eller det kunne være det at genkende mønstre på tværs af symptomer, som du og jeg eller andre kan have. Altså, der kan det faktisk være rigtig smart at have den her adgang til den her opsummerede begavelse eller sådan noget. Ikke? Altså, den kan jo vitterlig noget, som uden tvivl kan gavne, og gavner allerede.
3: Og så tager vi tommel ned.
4: Yeah.
3: Og nu er dit område, det er jo hjernen.
4: Yeah.
3: Så hvis vi tager tommel ned på det område.
4: Altså hjernen, som vi har, er konstant formbar. Den ændrer sig efter, hvordan den bliver brugt, hvor meget den bliver brugt. Og det vil sige, hvis vi ligesom doner den, kan man sige, jamen så de forbindelser, vi kunne have, gode, stærke forbindelser i vores hjerne, det er som om, de ligesom gror til, ligesom stiger på fjeldet, altså vandrestier på fjeldet, de stiller roligt gror de til, hvis ikke der er nogen, der går der. Og nu har vi jo haft faktisk den første generation også af unge mennesker, der har gennem hele deres gymnasietid, ungdomsuddannelsestid, har haft adgang til kunstig intelligens. Og det kan vi jo se på tværs af lande, at det er faktisk noget, der har sat sig i forhold til resultater, i forhold til evner. Og en ting er selvfølgelig det at være i det komplekse, det at være der, hvor det er svært, at lære at være i det svære, som jeg også siger, det er en virkelig vigtig evne. Det er der, du får hul igennem på et tidspunkt, men det kan godt tage tid. Du kæmper, du er i tvivl om måske både opgaven og dine egne evner. Men det der med ligesom at have tillid til tomheden og finde, om man prøver nogle veje, den virkede ikke, hvad med den, og man skriver igennem, altså har mange versioner af for eksempel opgaver, du skal aflevere og sådan noget, det er en helt normal og meget vigtig del af det at udvikle sin hjerne. Men princippet hedder også use it or lose it, altså det vi ikke bruger i hjernen, de funktioner mister vi. Og en del af vores unge mennesker har jo måske ikke engang haft adgang til at optræne nogle af de sådan helt centrale færdigheder i forhold til det at begå sig. Altså også fagligt, de skal ud i nogle jobs på et tidspunkt, de skal måske være din og min læge, eller nogle andres lærer, eller pædagog, eller de skal arbejde med deres hænder i et håndværk et eller andet sted, og skulle gerne sikre, at det både er forsvarligt, og det er smukt, og det er... og så videre, ikke? Altså korrekt lavet. Så der er nogle evner her, som også handler om fordybelse, fokusering, grundighed, kvalitetssikring og sådan noget, som godt desværre kunne gå lidt fløjten, hvis ikke vi tænker os om. Udover det følelsesmæssige også, altså det at, hvis du er ung studerende eller ung elev, og du egentlig ret hurtigt rækker ud efter kunstig intelligens, jamen, så kan man vende sig til, at den mindste tvivl, den mindste uro gør, at du skal have hjælp udefra, og så er du pludselig trænet op i uselvstændighed. Så er det pludselig den sti i hjernen, der er blevet bredere, kan du sige, at du faktisk er blevet mere afhængig af en ekstern faktor i det her tilfælde, kunstig intelligens. Og spørgsmålet er også, om er det det, vi vil, efter så mange årtier, hvor vi virkelig har hyldet kritisk tænkning, selvstændighed, det at kunne ligesom gruble sig ind, om man så må sige, ikke? Ligesom tage bidder af noget, der er svært, og så at finde gode løsninger, kreativitet, nysgerrighed osv. Det er jo desværre sådan en del lærere, altså nogen, der underviser vores elever, oplever en form for nærmest sorg, fagsorg over, at hvidebegæret måske ligger nogle steder ret lavt, og de får opgaver ind, de tydeligt kan se, eleverne ikke selv har skrevet, så vi går lidt og snyder hinanden.
3: Men er det fordi vi er så resultatorienteret? Altså, det er vigtigt at få en god karakter. Og er det der, det ligger, at vi så hopper over det at lave arbejdet, det at få hjernen til at løse den her opgave?
4: Altså der, hvor vi hopper over, hvor gæret er lavest i virkeligheden. Det kunne godt være en del af grunden, tror jeg, at vi er resultatorienteret, men jeg tror også, altså jeg tror inderligt på, at det at vide, forstå, hvor formbar den hjerne er, kan gøre, at vi tager et større, altså nu kommer jeg lige op på de høje navler, men sådan eksistentielt ansvar for at stimulere hjernen relevant. Jeg er jo lidt polemisk, når jeg siger, hvad skal AI stå for? Spørgsmålstegn. AI, skal det stå for afviklet intelligens, altså mistet intelligens, eller skal det stå for assisteret intervaltræning? Altså hvor vi går ind og ud af sessioner og rent faktisk bruger det konkret. Jeg har selv en datter, der blev student i sommer, og hun havde et pensum på 1000 sider i historie. Hun læste og læste og læste op til eksamen, læste hele og lavede test bagefter, hvor hun bad AI om at teste sig. Stil mig de tre sværeste og mest relevante spørgsmål, du kan inden for det emne, og så listede hun så de 10 emner op, de skulle op i der, ikke? Og så altså, valgte hun at gøre det med sin mor, det var jo hyggeligt. Så kom der også noget fald, så bad hun også om svarene, så skulle jeg også forholde mig til, om det, hun svarede, nogenlunde var et, det der stod, og to, det andet, jeg vidste om nogle af emnerne i hvert fald. Men det er jo en måde at bruge det på, ligesom bruge det som en slags modstand, altså modspiller, eller hvad man skal kalde det, ikke? Altså få noget modstand, find alle svaghederne i det her, jeg forløbig ser for mig, eller det her, det er mine tanker om det her emne, hvad har jeg overset? Altså, der er mange aspekter der. Jeg tror ikke, der står ikke noget sted, at fordi vi måske slikker på resultatkravene, så bliver det anderledes desværre. Altså, jeg tror, vi er nødt til at tænke meget i det her tilfælde, når vi snakker unge mennesker i, hvordan er det overhovedet, vi vurderer deres evner? Hvordan tester vi det? Hvad er det for nogle miljøer? Hvad er det for en type opgaver, vi giver dem? Fordi det kan jo åbenlyst ikke gå. Altså, at der så sådan en kollektiv demotivation blandt både unge og deres lærere og alle mulige andre også, som egentlig pludselig så er det bare blevet sådan noget teater, nærmest man laver for hinanden, ikke?
3: Hvad har hjernen brug for så for at forblive fleksibel og kreativ, hvis man kan sige det på den måde?
4: Ja, den har brug for at blive udsat for forskellige artede situationer igennem hele livet. Altså at vi tænker, det er jo den gode nyhed, Elin, det er jo, at i forhold til for få årtier siden, der troede også hjerneforskerne, at vi så nogenlunde de første, vi blev født, så nogenlunde med den hjerne, vi kom til at have, den udviklede sig de første sådan 16, 18, 20 år, og så derefter gik det ned ad bakke. Og det ved vi simpelthen er forkert. Altså, den er hele tiden i gang med at reorganisere sig, og vi kan stimulere nye nervebaner, vi kan opbygge nye kompetencer, og det anbefales at gøre det for at holde den sprød, om man så må sige, aktiv, vital. Så det der med at, jamen sådan klassisk, også hvis man er lidt op i årene og sådan noget, i stedet for at tænke, jamen jeg ved, hvordan jeg lever mit liv, jamen så er det måske der, man skulle overveje at tage et musikinstrument til sig, som man ikke har spillet før, eller måske skulle man begynde at lære et nyt sprog, eller opsøge noget, som man egentlig, som før har ligget lidt hen i skygge.
3: Så den der med den gamle hund og nye kunster, det holder ikke?
4: Nej, altså man ikke skulle lære. Man kan godt lære en gammel hund nye kunster, kan du sige. Det er helt klart muligt, og det er også det er både faktuelt rigtigt, men det er også en tro, som vi bør have og holde fast i. at altså den græske filosof Heraklit, han sagde, at du kan ikke gå ned den samme flod to gange, fordi floden er forandret, det gør den hele tiden, og du er også forandret som menneske. Og jeg tror måske, at nogle af os kan nogle gange have et lidt for stationært billede af, hvad er vi for nogen. Men når vi kigger tilbage på vores liv, så tror jeg også, at de fleste af os ser, at der har været faser af forskelligt, og at det også har en værdi, og at vi kan ekspandere, kan man sige, det vi troede var os. Altså det kan faktisk godt tage nye former, og det kan give stor mening altså på forskellige tidspunkter i livet.
3: Men hvis vi siger, okay, nu spørger jeg AI til råds.
4: Ja.
3: Kan vi miste nogle af de relationer, som vi har, i stedet for at spørge, jeg tror faktisk, jeg kender en, som ved.
4: Ja, det der sker i organisationer i dag er jo blandt andet også det, at nogle af vores sådan gavede folk i organisationer, som altid var dem, man gik til for at forstå, hvad er organisationens kultur her, eller hvad der egentlig sket fagligt de sidste 30 år inden for det her fag, vi nu arbejder, jamen i virkeligheden kan deres rolle jo i hvert fald få konkurrence af Frederik på 18-19, der lige er blevet student, ikke? Og som kan finde ud af at prompte, og som synes, det hele skal bare tilpasses, hvad AI nu kan gøre for en virksomhed. Så samtidig med, at det åbner nogle muligheder, som vi også har talt om, så tror jeg, det relationelle, tror jeg, vi skal tænke os rigtig godt om. Altså, hvordan bliver mennesker ved med at være relevante for hinanden? Og måske skal vi også tage det som en opfordring til også at gøre os ekstra umage, og så være nærværende. Være der for hinanden, når vi er der sammen. Vi vil gerne have mennesker. Altså, og vi vil også gerne have, at mennesker, synes jeg, menneskelige aktivitetsformer har en status. Og det er jo blandt andet også noget af det, jeg sætter lidt spørgsmålstegn ved, ikke? Jeg er forfatter, som du ved, ikke? Og er i nogle af de der dybe og svære processer, ikke? Men igen, vil det have status om 5 år eller 2 år, at mennesker sidder og knokler med et manuskript og kan være år om at få hul igennem og have fået trykt gennemskrivning nummer 38, eller vil almenheden være tilfreds med at læse det manuskript, der lige er promptet hen over en weekend, og så lyder som om det kommer fra et menneske? Spørgsmålstegn, spørgsmålstegn, spørgsmålstegn. Jeg kender ikke svaret. Jeg kender ikke menneskers svar på det spørgsmål. Jeg kender ikke markedets svar på det spørgsmål. Og det er der jo nok ikke rigtig nogen af os, der gør på nuværende tidspunkt.
3: Så her til slut. Hvordan bruger vi så AI fornuftigt? Hvordan kan vi finde den her balance imellem? Ja, det er en god tjener, men en forfærdelig herre.
4: Det er godt sagt. Jeg synes i hvert fald, at trin 1, det er, at vi skal være meget opmærksom på, om vi selv har været i en kognitiv krævende proces, inden vi inddrager AI.
3: Altså, du skal gøre arbejdet først selv, og så...
4: Du skal simpelthen selv være i gang, og så kan det være, at du laver din brainstorm, og du tømmer ud, og alle de vinkler, du ser, og så videre, og skriver og gør ved. Altså, du selv er i de her processer, og så spørger AI til råds. Det kan være en måde, i hvert fald, at håndtere det på.
3: Har jeg glemt noget? Mangler jeg noget på min liste?
4: Ja, for eksempel.
3: Er det sådan, der man skal
4: spørge? Ja, for eksempel. Men det er jo så for eksempel, når vi arbejder med tekster, så vil det nok være min anbefaling. Jeg må være helt ærlig og sige, jeg bor i et hus i Fredensborg i Danmark, ikke? Og jeg må bare sige, det er en stor hjælp. Der er mange opgaver, som lidt har hængt lidt, altså de er ikke sådan lige blevet lavet, fordi jeg har måske ikke lige forstand på, hvorfor den der, det kan jo være alt muligt, er i stykker, eller den ser ikke ud, som om den helt virker. Og så nytter det i virkeligheden ikke, at jeg tænker først, for jeg har ikke forudsætninger for at finde ud af, hvorfor det er sådan.
3: Og med stikkontakt.
4: Ja. Altså, ja. Dem vil jeg nok ikke lige røre ved, vel? Men jeg har for eksempel sådan en lysestage, der har set grim ud længe, og den har egentlig ligget i en skuffe, for den var så grim, jeg ikke ville have den fremme. Og så spurgte jeg af, og så havde den sådan 5 ting, jeg skulle gøre ved den lysestage, blandt andet lægge den i fryseren og putte eddike og sådan noget. Så altså alt muligt på, som jeg, det ville jeg simpelthen ikke have tænkt over selv. Og jeg kunne måske godt have slået det op et eller andet sted. Jeg kunne måske også have googlet det, jeg ved det ikke. Men jeg startede med at tage et billede og fik nogle svar, og så kom jeg i aktivitet. Så jeg har heller ikke lyst til at være hende, der sidder her og siger, det starter altid med, at mennesket trækker på sin utrolige klogskab, og så lader AI være sådan en slags. Altså, det kan altså også godt være den anden vej rundt, men jeg tror, at vi gør klogt i at være ærlige, altså have en transparens omkring det, så vi ikke går sådan nære os selv og hinanden. Og så tror jeg, vi skal tænke rigtig godt efter og prøve at bemærke om vores samspil med AI, om vi rent faktisk oplever, at det udvikler os. Altså om vi bliver skarpere af det, eller om man lige synes, man skal omkring og spørge AI, inden man tør mene noget, eller udlægge noget, eller gøre noget.
3: Jeg har da sagt Annette Prehn,

0: Og hva skrønner nå er sendt ikke om måneden, heter Annar Pastor Uyre, som Jesper Pettersson legger til Rettus.
1: Velkommen til sendingen av måneden. I hese sending færer den tur Atriol Fjessene. Og færer han spela nekra live opptøker i Avgjørst, og nekra i Ludvigs Avgjørst. Jeg skal han hånda sjåvande jeg synder, så som så. Ikke tog jeg det ikke spalt vel, men ganske tog jeg bare en tver mikrofoner jeg tek opp vi. Jeg åkna med en Braun TK-1000 spålapantekere som brukte stor professionell spålapant, det samme som Revox av 6 av 4. Og som jeg sier, begynner vi i første sending så kort jeg rundt i en Morris Mini, og det var jeg synder og praktisk, så sætene så avancerer jeg til at jeg kjøpte meg en bruktan BMW 1602 Reian. Det gjør jeg sin stortligere kører rundt på inn. Og for da som jeg tar esten så har jeg et Roadster bilstegjennig i bilen, vi 6-hattalaren. Det var nok et av mest selda bilstegjennig som jeg tog inn i, og det stortligere vis når Roadster annerledes til at jeg kunne vente kassettebånden. Da trusker jeg en knapp, og så ventet den. Det skiftet faktisk bare på landet. Men det var nok tog sammen. Vi færre i vidt den første leie som kommer her. Og det blir en tur i Fuglafire, og vi er ikke ut ved Absurdifire. Gjør så vel.